da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

bez tebe moja jedina. U ovoj zemlji bez početka i kraja, da li sam srebrnočić, lažno

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Reklame.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni info broj 0800 202 53, ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
3: 049 745 650.

telefon broj 035-817-427. Otvoren je za vaše telefonske pozive, javljanja i uključenja u naš program. Slušamo naravno vas, pozdrave i muzičke želje. A koliko niste baš raspoloženi po ovom tmurnom, oblačnom i kišovitom danu da se družite sa nama uživo, onda to možete uraditi putem Viber broja 061-26-49, 061-66-9999 i na taj način učestvujete u kolažu nedjeljom sa vašim porukama koje nam šaljete, nazivom pjesme, imenom izvođača i naravno kratkom porukicom šta to vi želite radite ili jednostavno evo u kojem u ovom trenutku razmišljate. A mi razmišljamo o tome kako eto kiša, oblačno vrijeme, tmurno u gradarstvu ne bi trebalo pokvariti vaše dobro raspoloženje, baš kao što je to i kod nas slučaj. Budimo ipak pozitivni i vedri, slušali smo neke pozitivne priče prije pola sata, a sada već čekamo vaše priče i vaša uključenja u naš program 035 817 427. Izvolite, čekamo vas.

I dok vi naravno odlučite da nas pozovete ili nam pošaljete poruku na Viber broj 061-26-49-ke, evo i kratkog pregleda nekih zanimljivih priča, u Puračiću će danas, dakle ovog 11. oktobra, biti svečano otvoren 163. tradicionalni puračički vašar, jedna od najstarijih i najpoznatijih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Prvi zvanični vašarski dan je sutra, dakle 12. oktobra, a manifestacija će trajati do srijede 14. oktobra uz bogatu trgovačku ponudu, Luna Park i drugi sajam poljoprivrede. Puračić će tokom manifestacije ugostiti hiljade posjetilaca iz Tuzlanskog kantona i drugih dijelova Bosne i Hercegovine, koji tradicionalno dolaze zbog kupovine, druženja, zabave i prepoznatljive vašarske atmosfere. Mi nećemo naravno praviti vašarsku atmosferu u našem programu, ali hoćemo se, nadam se, lijepo i ugodno družiti i dobro zabaviti sve do pola 12, a zato ste nam potrebni vi, vaše pozive na broj 035-817-427 ili vaše poruke na broj 061-26-49. Upravo gledam evo naš Viber broj, za sada nema vaših poruka, a nema ni poziva. Još malo ćemo slušati u muzičku podlogu ovaj instrumental, pa evo ostavljam vam priliku da se odlučite i da nam se pridružite u našem programu.

Dobro, za sada još uvijek ili niste se odlučili da nam se pridružite ili možda nemate struje, obzirom da u jednom većem dijelu našeg grada došlo je do prestanka u isporuci električne energije zbog ispada dalekovoda Kerep, bez snabdjevanja, Čuste, Jelovče selo, Dio toka, Peštalići, Mahut, Mahala, Kukuruzi, Gluhe, Alibašići, Kamberi, Imširi, Grabov, Gaj, Avramovina, Pijasa, Avramovina, Mat, Trade i Kerep, Mlin. Kako saznajemo u elektroposlovnici, ekipe za otklanjanje kvara su na terenu. Nadamo se da će ovaj kvar brzo biti otklonjen, a mi ćemo se uskoro javiti iz našeg studija.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Pratit ćemo naravno i naš
1: ako
0: raspored.
1: Ako pokušate.
0: Da, hvala vam još jednom.
1: Ako uspijete u stvar. Hvala.
0: Hvala još jednom. Pratit ćemo evo šta tu sve imamo na našoj playlisti ili listi emitovanja do pola 12, koliko još poruka, koliko vaših muzičkih želja, ali i naravno nekih od najava i događaja koje moramo popratiti u skladu sa našim marketing blokovima. Pa ako budi mjesta, evo, hajro, hajrija. Ako ne, probat ćemo to da barem do 12 ispunimo vašu muzičku želju. A da mi čujemo ko nam se sad pridružio.
1: Dobar dan, jesam zakasnila.
0: Nikad ne možete zakasniti, izvolite se.
1: Evo ako, ako može ova Snježana Đuršić za moju prijateljicu, nisam više ljubav tvoja.
0: Nisam više ljubav.
1: Jeste, i pozdrav za vas u studiju, reži mojoj sestri, svima dragim slušalcima Radio Gradarca. I ugodan vam dan na ovom kišnom danu.
0: Hvala vam, ostanite i vi zajedno sa nama.
1: Hvala,
0: se Radio Gradarca. Prijatno, do slušanja. 11 i 11, kako bi rekli, brojke su se na satu poklopile, pošto kazaljki uglavnom rijetko možemo vidjeti da se poklope sada, eto, ali u 11 sati i 11 minuta mi vam naravno pravimo još jedan muzički blok sa pozdravima naših slušalaca, njihovim muzičkim željama i porukama naših poslovnih partnera.

0: sa mnom. Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao
2: njoj. 5 minuta je do 12, lagano privodimo kraju naše prijepodnevno druženje. U vikend programu Radio Gradačca za ovu nedjelju, 11. oktobarski dan, jutro je bilo oblačno s kišom. Meteorolozi kažu u naredna 2 sata trebalo bi doći do stabilizacije vremenskih prilika, a trenutno mjerimo nekih 14 stepeni Celzijusa. Do kraja dana temperatura bi mogla rasti još 2 ili 3 stepena. Već iza popodneva stabilizacija, sutra biće oblačno, ali bez kišnih kapi. Iz Bihamka

Idi sad, druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, moju idi. Dalje sad mogu sam

poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.
2: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
0: Dječje obdanište Kolibri Gradačac. Mali glasovi, velike priče. Ponekad je dovoljno samo slušati jer djeca svijet opisuju jednostavno, a zapravo vrlo tačno. Kada se priča o dječjim pravima, odrasli obično imaju spremne odgovore. Ali mnogo je zanimljivije čuti što o tome misle djeca, šta je njima važno, šta svako dijete treba da ima i kako oni doživljavaju svoja prava. Povod je Dječja nedjelja, ali danas nećemo mi govoriti umjesto njih, mikrofon smo dali djeci, pa da čujemo i kako oni doživljavaju svoja prava iz svog ugla i svojim riječima.
2: Pravo je nešto što nam pripada.
3: Pravo je nešto što nam pripada. I što svoj djeci pripada, je li tako?
4: Jeste.
5: Pravo imamo na kuću, srce i...
3: Na šta sve imaju djeca pravo?
6: Na ljubav. Imamo da idemo na polje i da idemo u školu i da volimo druge drugare.
7: Da se igram, da su tam loptu ili košarku.
8: Da možemo se volt,
9: da budem veliki, da idem u školu.
10: Na porodicu.
3: Pravo na porodicu.
11: Da se možemo zajedno igla i da jedemo sve voće tu. Od voća i jaštemo od voća i od još nečeg.
12: Fotba.
13: I da idem na mule.
14: Da možemo se igrati.
15: Ja se treba hrani.
16: Da jedemo voće.
17: I da idemo napolje.
18: I da idemo da te varam kostke.
19: I da idemo da se igramo vani.
20: Da li je činje?
21: Na tome.
22: Pravo na učinje.
23: Da crtamo.
24: I da pisamo u skoli sova.
25: Na planetu čistu.
26: A planeta mora biti čista, zato to mi...
27: Ko suza.
28: Mi uvijek čistimo.
29: A da bude čista, da po planeti budemo hodat živit.
30: Čistimo.
31: Čistimo, jest,
32: Armin. Ako neki promaše kantu, mi uzmemo i bacimo u kantu za smeće.
33: Da čistimo našu planetu, da sretno tu živimo.
34: Da se igramo ringe, ringe, jaja.
3: Je li to pravo? Imaju li odrasli ista prava koji djeca?
35: Ne, nemaju.
36: Pa imaju.
37: Kako nemaju?
38: Pa nemaju.
37: Pa imaju.
38: Nemaju.
3: Imamo ja pravo na igru.
37: Pa može i ti igrat.
39: Ne može.
37: Može.
38: Pa ona je velika.
37: Neki je.
39: Ne.
37: Zato što... Imaju ona ista prava, ali...
38: Ne imaju.
37: Imaju. Ali mi ne lažeš, imaju.
38: Imaju.
3: Koja prava imaju odrasli?
39: Pa, uči slova. A malo djeca samo igraju se i radi zadatke.
37: Dobro, mi nekad radimo zadatke, nekad se igramo.
38: Tako sam i mislim.
37: Učimo malo svaki dan, ali moramo spajat.
39: Da.
37: Slova što imaju na papiri mi spajamo.
39: Pa ćemo mi još malo u školu.
37: Već možda 2 godine.
3: Nero, čekate u školu?
39: Da.
3: I to svoje pravo da ostvarite, je li tako?
39: Pa da.
3: A zašto je važno da učite, je li to vaše pravo?
39: Sad moram učiti zato da se upišem u školu, pa da

0: njega i moramo ih reći mami i babi.
1: Da, da reknemo, da se ne udaramo, da se tučemo, moramo lijepo svoje drugare zamoliti da nam dadnu igračke, ali ne da se svađamo, onda se mi najutimo.
2: A ko štiti prava djece? Ko se brine o tome?
3: Teta.
4: Ti si ovdje glavna.
1: Ti si teta, mama.
5: Baba i mama.
2: Zašto je važno da imamo pravo na zdravlje?
5: Da nas pregleda.
2: Imaju sva djeca pravo da odu doktoru?
6: Imaju. Ako se razbole, mogu ići, ako ne, ne.
1: Pa, ima. Pa nekad neko ne ima, neko ima.
2: Znači, dijete ima pravo i da bude siguran. Šta to znači?
6: Znači da ide u kuću i da se zaštiti.
7: Kuća čuva sve ljude.
2: Kuća čuva sve ljude.
7: Ja.
8: Dijete nas čuvaju.
1: Neka nas pusti napoje.
7: Neka nas čuvaju da mi neće ne otimo, da i pitamo, da neće idemo u veci.
2: A imaju li djeca pravo reći ne?
7: Reći da ili ne.
9: Da, imamo.
2: Imaju li možda i djeca pravo na tajne?
9: Da.
6: Imaju. I moraju sakrat mame i babe da oni ne saznaju.
7: Jo, moramo taj na uko da bi čuli, da bi načuli. Pa onda oni neće čuli. Onda mi imamo svoju tajnu i neće nikome reći.
2: A kome vi povjeravate svoje tajne?
6: Ja dajem svoju tajnu Armin.
7: A ja dajem svoju tajnu Amer.
6: Čuvati je da niko ne sazna.
2: Jeste kad možda odali nečiju tajnu?
7: Da.
1: Nekad smo nekad odali, neko nismo. Babama i mamama. Samo babama i mamama.
10: Meni je danas mama unijela mačku kuću. Kad imam nov tepi. Hoće da mi isprija novi tepi.
2: Je li to vaša tajna?
6: Nemaju djevojčice, isto je naša prava. Zato što one noće haljine, a mi ne nosimo. Nismo
7: da,
6: mi...
7: Ima, mi nosimo košulje.
2: Da li mi se možemo biti prijatelji ako smo različiti?
7: Da, da. Ako smo različiti, neki mogu šitat, a drugi ne mogu, zato što oni imaju kolica. Pa ih mi možemo kurat.
1: Pa dobro, oni mogu i sami držati dok čiškće. Pa mogu.
2: A imaju li oni ista prava koji vi?
7: Da.
2: Šta bi vi rekli odraslima na šta vi imate pravo da novo nešto smislimo?
6: Ja bi uveo pravo da se možemo igra na polju.
7: Ja bi pravo
6: dadali bi još
7: da su samo lodite.
6: Pravo bi dao djeci da mogu postati policajci koja što želi, ali neću postati satku.
11: Ja bi napisao pravo da djeca ne budu tužni.
6: Ako budu tužni, moramo i mi usrećiti.
1: Na budućnost.
7: Na budućnost.
1: Znamo mi tako taj govoriti, znamo ovako.
12: Slušajte nas na FM 98.3 MHz.
13: Radio Gradačac. Mali glasovi, velike priče.
2: Slušali ste male glasove o velikim stvarima. Do sljedećeg slušanja slušajte pažljivo, jer nikada ne znate ko sve ima nešto važno da kaže.
14: Slušali ste reprizni program Radio Gradačac. Radio Gradačac.

0: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica. Fasprom, deo Modrića, vaš partner za prodaje i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053-812-691, 065-826-641 ili 063-994-946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča, 065-826-641.
3: Gori svetlo do svanuća, a taj prozor dobro znam, kolači i kafa vruća,

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio, gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Tražiš pravu podršku za svoj biznis? Mi Bospo je najbolja adresa za saradnju i podršku. Obrt i biznis, da raste i razvija se posao, jer u Mi Bospo će zajedno sa vama raditi na pronalaženju najboljih rješenja za uspjeh. Ne čekaj da prilike prođu, uloži u posao i obrni na uspjeh. Pozovi odmah besplatni infobroj 0800 202 53 ili posjeti najbliži Mi Bospo ured. Mi Bospo je tu za tvoj biznis.

0: Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
1: Fazprom Modrića, 065 826 641.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizife! Hej, Sizife!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rešenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: Move your ass now.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

emocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

0: Au, Džasmin, što radiš, Džasmin?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: Kad znaš šta se dešava.
1: Kad znaš šta se sluša.
0: Znaš gdje si.
1: Radio Gradačac.
0: 98,3 MHz.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.